0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语和句子。
1: Təkrar qilish arqalıq köpçülüknün bu söz və cümlələrgi bulğan çüençisini çoğunqırlaşdırıb, ularını teximi yaxşı igilişi və işiltişini ümit qılımız. Ondaqda birlikdə yuqurda ögengən söz və cümlələrini təkrar qılaylik.
2: Bucı
0: Urunlaşdırmaq
2: Çaubey
0: Təyərlik qiliş
2: Qoyhua
0: Pilallaş
2: Bucü
0: Urunlaşdırış
2: Xiaodu qoy
0: Dizinfeksiye işqabi
2: Sizaypən
0: Köktat yüyüş disi
2: 天智
0: Setup almak
2: 达标
0: Ölçemge yetküzüş
2: 预定座位
0: Orun zakas kılış
2: 菜单
0: Tamak tizimliki
2: 一目了然
0: Bir karaplı düşenmek
2: 招牌菜
0: Alahide koruma
2: 回头客
0: Qaytı kelgen xeridar
2: 营业执照
0: Ticaret genişkisi
2: 合法经营
0: Kanunluq ticaret qilish
2: 健康证
0: Sağlamlıq genişkisi
2: 本钱
0: Desmaye
2: 采购
0: Setiviliş
2: 砍价
0: Bahat alışış